Ikoanyetewa, Hekokatua, Hajekosasoa. Orénico 1200 AM, Roñandu Kabandebe, Tekobe TET.